អើយអើកម្លែកណាកបាំងអ៊ីងជាងកបាំងអារ៉ាណាហូងវងអត្រាងជាទូកបាំងអាងរត់លំត្រង់អំឡំដ្រេណេឌឺមានទួមម៉ោយូអាអេឡំទួមបោទ្រុះឲ្យទុនអ៊ីងគុនណេសិអត់ឡេឡំឡាពីទីមកៃឡាំដាក់ក្រក្លើតែក្លួយលីវជាអរ៉ាវេណាត់ឡកនិងកើយកកបឡកកើយយូនទុកបបួនកតោម៉ោពុកទីពុកសិតកតោ

ទេដុកជាតលែកគេដ្រះទេដុកបាក់គូរកាយតៃភីញីម៉ែកយោមតោមថលមោះឡាអរ៉ាវេអាណោះម៉លមោះបោះបឹងកំរឹងធងជីរាំងពីម្ដាយដៃទួយប្លាជីរងាគុំគួយរត់អរ៉ាវេកលរកំតកលាល់ជីងបាក់កបាក់ជីងតឡាកាកាំងប៊ឹងកំឡាល់កោជីងគឹមទួយជីមឡាមឡាម